hubungan di diante itavialan tu brevo jadhal uli andrehe nda hubungan aingam na anhu evavi en mustifo kokotu harfamurharan iratahanon famhe ubloat hir nbl reforafed bbm won mutanat na anhu kotua iraras enan laai en hofden kot tabe hormat ve imbisa Ivar ivakat enhov ivar untunan liian entab di dnuhu kilkilun leruhan i enbe fowan baren erri tua mauk mafadukung enhovi au residel soin itfatlin ivar hin kanimun.

Bersyukurlah kepada Tuhan Sang Pencipta, sebab kasih setianya abadi dalam hidup kita. Ia menjaga kita hingga tiba di penghujung malam